U interpretaciji pijanistice Claire Huangji čuli smo tri sonate za glazbalo s tipkama Domenika Scarlattija. Sad ćemo čuti još jednu u D-duru, Kirkpatrick 430, ali u obradi Timothya Kane-a za kvartet gitara. Djelo će izvesti kvartet Guitar Track.

Kvartet Guitar Track izveo je sonatu u D-duru KK Petrik 430 Domenika Scarlattija. Obredu za četiri gitare potpisuje Timothy Kane. Drugi dio noćašnjeg Euroclassic Notturna zaključit će Canzon Seconda a Quattro Girolama Frescobaldia.

Oboje ste Roger Cole i pijanistica Linda Lee Thomas izveli su preludi kantati La Demoiselle Elie Claude Debussy-a u obradi Nine Cole. U izvornom obliku sad ćemo čuti četiri plesa iz baleta Don Juan suvremenog slovačkog skladatelja Mirka Krajčija.

Violončelist Sterling Elliot i pijanist Richard Atley izdali su sanjarenje Amy Beach. Noćašnji program zaključit će uvertira operi Knez Igor Aleksandra Borodina. BBC-a Filharmonija glazbuje pod dirigentskim vodstvom Gian Andrea Nozede.

U samome zaključku emisije donosimo razigranu i vedru 104. simfoniju D-duru Jozefa Haydna u izvedbi ansambla Les Musiciens du Louvre kojem će ravnati Mark Minkowski. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Musica croatica. Urednica emisije Muzika Kroatika je Gordana Krpan. Za početak je odabrala simfonijski skerco Svetislava Stančića. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Pavle Dešpalj.

U izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a kojim je dirigirao Pavle Dešpalj slušali smo simfonijski skerco Svetislava Stančića. Muziku Kroatiku nastavljamo koncertom za rog i orkestar Krešimira Baranovića. Stavci su Allegro, Elegija, Andante Sostenuto, Allegro Vivo. Rog će svirati Radovan Vlatković, a nastupit će uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirat će Mladen Tarbuk.

U izvedbi Vladimira Krpana slušali smo 6 mazurki Vatroslava Lisinskog. A sada ćemo u izvedbi drugoga pijanista Ljubomira Gašparovića slušati nokturno u Fis-molu Ferde Wiesnera Livadića.

Za kraj glasovirskih maštanja Srđan Čaldarović. Slušamo njegovu interpretaciju Na žalu Blagoja Berse. Nokturno u fis molu Ferde Wiesnera Livadića odsvirao je pijanist Ljubomir Gašparović.

Carol Vincens i Houstonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Christoph Eschenbach izveli su koncert za flautu i orkestar Christophera Rausa. U nastavku slušamo uspomenu iz Havane, veliki koncertnika priču Luisa Moroa Gočalka, klavir svira Philip Martin.

Koncert za violončelo i orkestar Vitolda Lutoslavskog slušali smo u izvedbi violončelista Mstislava Rostropovića i Pariškoga orkestra kojim je dirigirao skladatelj Vitold Lutoslavski. Zigmund Krauze, koncert za klavir i orkestar. Klavir će svirati skladatelj Zigmund Krauze, orkestrom jugozapadno-njemačkog radija dirigirat će Ernest Burr.

Bio je to koncert za klavir i orkestar Zigmunda Krautzea, koji je nastupio kao pijanist uz orkestar Jugozapadno-njemačkog radija. Dirigirao je Ernest Bur. Za kraj emisije Solo Tutti, koncerto grosso za tri violončela i orkestar Krzysztofa Pendereckog. Nastupit će violončelisti Andrzej Bauer, Bartosz Kozjak i Rafał Kwiatkowski uz Poljski nacionalni simfonijski radijski orkestar iz Katowice. Dirigirat će Krzysztof Penderecki.

Bio je ovo bas Neven Belamarić, pjevao je u simfonijski orkestar HRT-a i dirigentsko vodstvo Pavla Dešpalja, a izveli su tri Mefistove arije iz Faustovog prokletstva Ektora Berlioza. I na kraju slušamo etidu Florana Schmidta za Uklet i dvorac Edgara Alana Poa, a Filharmonijskim orkestrom Monte Carla ravna Georges Prêtre.

0: Marta Argerić izvela je Ondin Morisa Ravela. Slušali ste emisiju Senca voće urednice Zrinke Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
0: Opera na Trećem.

0: Opera na Trećem.
1: Opera na Trećem.
2: U nastavku programa slušamo dva stavka za orkestar, Marcia Funebre i Fantazija Marinareska, Ive Paraća. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Pavle Dešpalj.

Peter Nađ odsvirao je melodiju u G-duru opus 16 Ignacija Jana Pederevskog. Time završava večerašnja emisija Kasni zvuci. Urednica Marija Matijević.

Nakon drugoga koncerta Grossa Charlesa Evisona, koji je izveo barokni orkestar Tafel Muzik pod vodstvom Jean Lamon, poslušajte i jednu skladbu Ester Magi, estonske skladateljice, koja je preminula 2021. godine sa 99. Slušamo skladbu Bukolika.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao i obično od 2 sata u Euroklasik Nocturnu slušamo snimku nekog koncerta, a noćas je to koncert Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod ravnjem Peke Kusista. U drugom koncertu za klavir Ludviga van Beethovena pridružit će im se pijanist Jonathan Biss, koji će izvesti skladbu The Blind Bannister Tima Andresa, a koncert počinju skladbom Missy Mazzoli. Ova skladateljica, rođena 1980. u skladbi Sinfonija for Orbital Spheres, odlučila je napisati dijelo u obliku sunčeva sustava. I to, kako kaže, uz pomoć rokoko lupova.